0: Chào Nam Mạnh.
1: Em xin một phút đi ra người nhà ông Ni Phô.
0: Chào Nam Mạnh. Em xin một lòng phán ạ.
1: Dạ, một lệ. Ôi, ôi lẽ anh nghĩ được một bầy, ôi lẽ anh nghĩ được một cô xí đi ngã cầm mạnh. Ôi lẽ anh nghĩ được một bầy, ôi cô xí đi ngã một lệ, anh nghĩ được một lập. Ôi lẽ anh nghĩ được.
0: Angelu kutisi ona tamai, pito sili ona aulilei, angelu umalava, o aile angelu.
1: Oye ngora
2: angelu. Ono de angelu de o... Uo pai ngongi a sakaki.
1: Oye lo koi ngoa ngata uoi, ole angelu a pito sili nga, nga tamai koi lalin.
2: Lucifelo.
1: Lucifelo. Ia maro. Ia gasta orkali. Ia onga fa umba ilo fisidia stem. Po maro rapa kai.
0: Maro. Ulu mule manoli. Oi, oi, yo. Ari, mai fono. Fe ngai mau aile le kalanga i Arusero. Angiru aurelei.
2: Ia ai?
0: I Arusero.
2: Isfelo. Ai mau aile, kutengi nga po umal fengen kuaiko.
0: Vi mau a mer kusiro vi avai kawa.
2: Ole, kampoia kulu pesidia emmo.
0: Si sanomui.
2: Esau
0: e fio mai le ali ilon kosa. Fio mai le
2: ali ilon tosa. Yo le lua.
0: Yo e lue fia?
2: Yo le lua, o le ngai pa makala mai ei.